0: Ame viveo migbaho miabe gbedona meo le dukwa mebe nya jojo be totozi ale radio canal FM di Kristo hamia le atakpa me kwa takpa me dukwa kikim gendo nzizi be nono medeme sokudo fada Etienne komi fufu a kakpo be eku keve me kosira gbewe triabe nkeke wivore ka gwandi patade Miabe fada ya pigma voni e lesi. Walebe kebele kpo gomele a fobol popo we kamete tede. Ke yo duanyi na ajito bazan ke veme kwa be fet de pera ke veme lenki ke wandi amti. E pedio we ya e yo duwe fada akakwa enyi amede ke ye ezoleme na maube doa ebe tenado hame vyum tiklikman. Ebe go me kwokpon to chon le kamete tebe ona ya mea e dele ke ebe ledo e ha me vi un tiro alo duko me vi ko le funu anti bakudo didi ya bena ya no ma jijwe kpoko be gapopo ya bakudo e subola o le funu a yebe ku pata e chaka kristo ha me akpata a me gbalo pata e duko akpata nyoro nzizi be no no medeme e ye E hamevio fadao hometo opopu oyo de wabe VVCC gba kudo de kawowo sofion ye adam de moye ya kelenye rezo sosio wa o de nu yodogo ye baba doname benyati gbogbo du o pledo di danse leke fadavia o loin lebe enuto via medwa nti ke won de pomi lagbon ne padre be ne jijo le nti fafame e yemi do baba ne ebe hometo pata kristo ha me apata pa ku bebe lonlon to pata
1: canal fm de am pe jigbo
0: le wetri aben ki ke we aden gon sova we asiri ke gon dia Episcopo be popopo ganzi alo fa de kabla ne vo vegwan e veme le togo e ye e do we nu welebe ke ye o totedo e nyati ve vededi e le nyibe na du komi

0: Nenyi wadi mia senya mia donu mi mia plan mule mi ame viveo nkando jibi mili blada gwewe 3 minam yodi mchom dakbe na mawe ame nuvive bi hwa eko miso ndeke kwa jiva kodo gani miti ya mandren jo linti yon nenyi wadi leko la wedo sobi dwe ni mia to alo mia ba mi vivewe ki iwe minodu eso ke vaya ndogbe na mi gangande ndogbe na mi vevede eye m le do agbe hana mi do mi abag bagwa jeje gba ku do mi abe edowo wo ta mi abe di soso li me ota e nyawe bi ni inyade o va o do na gan ale gbegbe ga ke voa to ma o ba mi nu veve mi ale nu wa mi pona do nti pli pande ni wa me ko pata gba no eso to mi am le da pe na mi vevele to gbo bi na e le toto dia e mia medu mim se gomini ni oga ke vale nu wa suere ke no vio fofo patova so atova e nya ototo ya ni bibi janyi kwa tukara lo tesisim no nentio e nya ke ya amerika e me via me ami ton po e bibi nyo ni ni bi lanu e wa kwa e ni bi na wa da si ruji e nu ke gbale vivere na mia bibi to yin bi na mia no nozon Nevo da dadi wa mi ngba no genje me ni baba no he ngbe ble vana mi ni baba no he nu buke mi nu buke mu la vagbe toju wa baba mi aju ga popo le no de debe na mi ami gbe to wa mi dola akoto aye nu nya aya dododi aya daunji eso angulo na mi le fi ebe na enu ko le jo le hihia mi wa Veve to anu kenti inu jojo onto chan pata amlimanu busunu inu manya tanao nkewo ye gogbo to pata kwa eva to te lo esponde bebe kado dojo amede chan le buikpo sibe nyenenea nobe inu de busunu de inu manya tananu veve nu kamekbe to mate wado no vianti owa be inu yo ko le juani lagbe jopwa nu sukunyo nu dome esron ko sron dome nyao be nu ojona do viku to dome e viku no dome no viku no vio dome e chanli ojona ya vo e gbebe hihi ya meto ya be nya kele jo fifi kwa enu o pata kwa ba to tero relation di nu sukunyo nu be nya ya o de wanu ni ovo un po de wanu ni ovo o to azon izon zon du o o va edo son de pe avo o wo pe ni ni du un kenti o mi an to mi le buikpoa ni mi le buikpoa e de be na mi a chan mi a kwa don ti ne a le be na ne de la va joa mi a to de mba no eme o e go me be na mu kan le ke mi le buen do wa I he a ya edu ebe se ya fo de pepe edu ebe fin tu intia nwe o ovon o de pepe a edu ebe fin tu intia presa no ninti do pa romeo do gbe na we mama ma uto kanu jibo fona mnyode enyo e we troya mi la gba tengule vide kudo e kadudu o mti e mi ato ya ya e to gbo bi na mto le male obe o meme o aro male obe subo subo me o wa le wa gbo a wa be ho meme ku eto wa mtete le wa si e so wa be to gbe to gbe oji a nyonu e ve to ni so yi yodina kwanyo nude kwekwe ke lava dewe ya oglona nezili kabina nene ya iwa yuwa nene walo wa nenyonu wachanda siruji ya eina oglona nami kukoko be esonde debe nya se yun kesyon de konsensus asida daronde kadi ebe nya kwe ne wa mi ami vi ami da siro de kadi ke ngwe to edi a ko hele pe ntom le nti o ko he chama ba no nti o ami bebe be nya ami tafu be nya ami baba be nya ma va no nti o gomi jiji agbo ipo nu asona voa mano no dobu le jimi ava gbon bu na no view ava tore wa fun ye be vanyina agban pepe le won po e won ni parenthèse ye msova be ke le jimi no tutu bo ya wa no gbon ni no view wa ni be dasi be jina wa ale mi ya we voa e buba no jimi no ava gbon bu ava tore to mi a funu ku he ava no ne wa pa mi ya no vi yo ya be ho meme a ni ni ayo won e won wa be na Ameke va tutu gban yonu ke va tutu gban yo gbrene a e chan bi o yo nto chan yo bi ho meme a alo yo to gboa ko hele pe mlu wa o so enu o so wo e wa gbon bi na eni a ho enu a o kunu so a o le tu o le o di via me ve ken gbo e over des on le kaka si vele ke o gbon da re ne ne bi ni nya gbon di le nya nya me ne nu so agba ko do nyunu a keke won nu so agba ba po amede ye bebe an ya wa fo di aro de gbo ko he mu lo to gbo be na o gbon na mi an o ya da re ga ke voa ke ga me a va le so a ai wo si bi mu se son ni ni manak wele ni mi anya be na nyonu opata nkan nono mi ke be la no do wa ni enya wa agban na fidia ku hebe nya e po be ni na to gbo be na mi aya enya dare chansan be ni ni e be le ga ke voa mo ho alo mo ho ele ke be la ho edo we be na ke nu ajo a nyonu ve gon va e han le ebe tepe e han va divi si bele ke begbe nona na mede la amede le gbe amede va e no soa e va trona zuna afide no tori ga porime afide ma no tori ga porime ma vo ma vo ku ta gban ke e ne be nu so dana si na me a wa obede won wa e va ve me be na nous soa et la home les et sont agbo fi ke be no me soa ho le tutu gban do home ale tutu gban funu wa be le won king boy la me va gbele e be jo la home o pre yi do yo pe o pre va o le po agbo consider le 420 va yi consider vi va yi madon ko jina mi be na ke be le ni ni a nyonu owa omu donago alo omu nonaju nuswa we manedo kwe inafie gbona ameye ya chanva edivi leka yebe le tepia papa ina wagbogbona kingwe papa fi yebe vale kingwe lami agbule e kuhe kele anyi bena ame yeye akele funwa e sroan le jure ebe ebe ya vakpwe vwa ke anyi be mu vakpwa wa e nuswa le tone bena ngwa vo o le pompo le telefonu ya lo kudo de via nyonu wachan be edo la kpwe vwa nuswa be ngwa vo Zande ya kwa la mi ala kando mena ya kwa. Yela va wakbo. Mia no vinyonu wabe. Awo be chendi be ya va. Yemnya nu kentiye. Papa le gron be na yengba vakbo yodo. E gome nyi be na mama nyabe yele. Alo nu swachan. E nu benyi yodo darebe. Nu fifia nu keo. Ye ye ma vo. Yemdo jeno ya. Ye mkenti yo, eme mkona yo, ebe ya biyami sebe na, ya site ya ya, alo yengba yo, e gwenbe na ye chan yisron ye, ele dibe ya kwe, vya chan le di la kwe, kureke le funwo, wale be keye ogbron, na yo kwata be na nene enwa le vwe wwa, mkenti be la no nene ya ye, papa la no tona ebe na yengba va, funwo ma, ele tepe ya, mle tepe wa. Nyadu Michel.
1: Nyani Baba. day. Gabe su mi ado nwe me. Eh eh, nenye we adi, leko la we do.
0: Nenye we adi, leko la we do, gabe su mi ado nwe me. 90, 86, 35, 35. 91, 36, 63, 75.